0: Talo Falava, o le siu fufonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
1: Aukilani Saute, o sa ilise Samoa oe malo aile, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau faleta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Assess for ilu penga ta fai langi enterprisecars.co.nz pe wala au mai ile oval selau lima o lua lua tolu fa Enterprise Motor Group Manukau sa ili filifili ma ave loa lau tawan
2: o isa uni malanga isa mo maratua lolo mana rento solo o maua isa o seitu a inga ta avale e talafea ngai maumana onga e mawhayuna pikila ta avale maile malaiva le le fale o lopo o whangalii fa pealo tātou o fisa au tui ala fua pe mo moli atu fo ile fale tali malo o lo e fa mautu ai ai ai ai ai ngā fa abitoa o lo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai e nani itupu se fa lave lave ai o lo iaile fa amama avenga maratua lo iaile tātou account in New Zealand pe lafosa o fo ile moana rentals e fa o ngā ile Pacific Easy e fa o ngā ilau credit card e fa atinoa ile tungi ina o lo sā. Mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile o valu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o ile moana pe asi siane ile tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga tafa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a oe malanga asiasi I Samoa. Ua mafai nei ono fata want to top up ale Digicel I lunga ole upenga ta wha ilangi ale ClickX Pacific e mafai fōi ona lafu aise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa tō ngā fiti mavaruatu ile na ole lima ta la ele leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fōi ona e listalai asisiane ile ClickX.com e lafu aise au top up ale Digicel pe lafu ai fōi sau tupe ile MyCash ale Digicel Samoa tō ngā fiti mavaruatu morisi fam talanga vla aule o lua tasi Sili maono tolu tolu fafa. Olu ata sili maono tolu tolu fafa.
3: Rent to buy so falifo ipolo keti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu facilitating of a tia so falimotu. E mawa fale e lua tolu pe fa potumoi o kirani atoa. Mai le lima selawi vaiva afeta la. E mafayo ne eva vifa tawel fali. Dea e rent to buy. A faiafe lua se lauri masfulta la peilunga atu le tupu mama alo uha inga le vai aso. E tusele na malpei meni a matamai le ono se lauri masfulta la I le vai aso. E mafai ona mawai masauta avale fo, ai e iai ona ia inga. Wala au mai loa ile o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu se lau, valu valu valu O.
4: E ya ya ya inga mutu unga fat sa wile neva noa. Ole no ina tupe. E fala mulango ya ya inga alfa tupe. Ola se neina ilalo ole REAA blue half malva.
5: Radio Samoa. Tasilima iba tolu.

0: apo inga ina yasa ili a portal el tu le le upo le portal nei tai au fe te winna mai le mata upo faona tusi o fatoto faro mai o tol fana we ili a watu ata ma ma wai mai o tol talinga ina ia faata ma mai ina o tol a wau te watu ya tol le porto elele a wane tol tu la fa ila upo e hawa watu a wau au nei o le atali I o lo tama o le pele to tasi alo tina. Na iawa o mai a te au, mana fai mai a te au I a tau fi au upu I lo loto, tau susi au polo inga e te olai. Ia maua le poto, ia maua le tamai, awa ne ngalo I a te oe nei mea, awa fo ine e li liu esei upu o ngutu. Awa te lafo I a te ia, ona tau sia lea o oe e ia. Ia e alo fai a te ia, ona leo leo ina lea o oe e ia. O le poto, o le mesiri lea. Ia maua le poto, o mea uma te maua ia maua mai ai lea tamai. Ia e vivi ia te ia, ona fa e ina lea o oe e ia. Na te fa mamaluina oe pe a e fusi ia te ia. Na te avatu le pale mata o fie lo ulu, o le pale ali ila le lei. Na te fua ina atu ia te oe. Falo mai lo watili e. Ma e tali a upu, ona whātelei nei leo o tau sanga o langa. O te whāsino I ante oe le ala o le poto, o te taita ina oe I ala sango. A e sabali, e le whālawala beina lau la sanga, a e momo e, e te le tau suai. Ia e tau fi mau upu e awa o ina, a ua neitu ina atu, ia e leo leo iai awa olo uo la lavalea. A ua te alu le ala o yang sala, au fo ite ui le ala o e fai ami o le hanga. Ia e wha mamau iai, a wane I ui atu iai, ia e aloai maru ese. A wala atu te le momoe, se longa wala atu fai ese me le hanga. Wa ave se fo I wala atu moe, pe a fai lato te le I fai tau sua ina nisi. A wala atu a aile areto a le hanga sala, wala atu winu fo I le waitna al sa wanga. A o le ala o yami o tonu, e tu sei e male mala mala mole au. Olo o tupu pelo na mala mala mai o ili tu tonu le la. O le ala oe a mio le anga e tu sa lea male pongsa. La tau te leiloa, le mea la tau te tau suai hai. Lo watali ie, ie e whalongo mai a upu. Ia wai mai u talinga, I mea o te whai atuai. Awa, ne te ese, ia mea I o mata. Ia e tau si ia I te tonu lo loto. Awa o ye mea, o le ola lea ie o maua. Ma le mea e malo loa I o lato tina uma. Ia sili o leo leo ina, o lo loto I le leo leo ina o mea uma. Awa e tupu mai ele a mio. Tu ese I ante oe le ngutu fapio pio. Ma la ngutu fatu ese, ia mama o ia I ante oe. Ia vaisa o mata I o lumba. Ma ula o mata, ia fasang tonu I o lumba. Ia mafaufau I le ala o vae. Ona fatu mawina I lea o wala uma. Awane I afe I le tuta matau, po le tuta unga vale. Ia alo ese o vai, I le leanga.
1: Ua awina antu le upu o le porto I le nei aso, o no le lango lango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai ona tu fatasia ua unanga tala fia ngai ini tautau ngō fia tele. Ef so soni atuai, a o fia ngai oe male popole male fememea. E mori fatasia tuai ma faa mai senga, ma faa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga. To ia faa po linga linga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangele.